0: driving car. You are listening to the ultimate radio station in Ghana. Zip.com.
1: Yeah, sorry,
2: I'm not sure. Christopher Brewad, Nyankupo Aseda ho. Nanso e ba se ye mi se Nyankupo ho bia.
1: O
2: be jina tintin fria no pa no da su bi sa no oye. Nanso na Aseda de e ye ni na asa. Odo fo member wa Aseda nsa.
1: E ma wa Aseda nsa.
2: E ti mi ni onu tuni bi ya adwen se. Ah! Ma Aseda be ye den na asa.
1: Oh!